ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرۆک کۆماری ئەمریکا دەستپێکردنی قورسترین و وێرانکەرترین ئۆپەراسیۆنی ئابووری دژی ئێرانی ڕاگەیاند. ترامپ دەڵێ دەرفەتی تەواوی داوەتە تاران بۆ ڕێککەوتن بەڵام سوودی نەبووە. تاران بۆ تێپەڕاندنی سزاکان و بەرپەرچدانەوەی گوشارەکانی ئەمریکا پەیوەندیە دارایی و سەربازیەکانی لەگەڵ پێکەن و مۆسکۆ بەهێز دەکات. سەرچاوەکان دەڵێن رووسیە لە ڕێگە دەریای خەزەرەوە کە ڕستەی سەربازی و تەقەمەنی بۆ ئێران دەنێرێت. نەخۆشیەکی هاوشێوەی کۆرۆنا لە بەندیخانەی مەلایر بڵاوبووەتەوە. لەگەڵ ئەمەش بەرپرسانی بەندیخانەکە ڕێگەیان بە پشکنینی پزیشکی نەداوە. هەروەها یەکێکی دیکە لە دەستبەسەرکراوانی ناڕەزایەتیەکانی بەفرانبار لە سێ دارەدرا. دەستگای دادوەری ڕێژیم تۆمەتی محاربە ئیفساد فی الأرض و بەشداری لە ناڕەزایەتیەکانی وەپاڵدا بوو. درێژەی هەواڵەکان. دۆنالد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا دەستپێکردنی قورسترین و وێرانکەرترین ئۆپەراسیۆنی ئابووری و گۆشەگیرکردنی دژی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیاند. ترامپ لە تروس سۆشیاڵ ئاماژەی بەوە کرد کە دەرفەتی تەواوی داوەتە تاران بۆ ڕێککەوتن بەڵام سوودی لێ نەبینراوە. سەرۆک کۆماری ئەمریکا جەختی کردەوە کە توانای سەربازی و دراوی ئێران داڕماون و هۆشداری توندی دایە وڵاتان و کۆمپانیاکان تا دەستبەجێ هاوکاری ئابووریەکان قاچاخی نەوت و ئالوگۆڕی دراو لەگەڵ تاران ڕابگرن. ترامپ ئەم هەڵمەتەی بە ڕۆژی سەرکەوتنی ئابووری ناوبرد و داوای لە هاوپەیمانانی ئەمریکا کرد لە تێکشکاندنی مەترسیەکانی ئێران یارمەتی دەربن. ئامانجی سەرەکی ئەم سزایانە پەکخستنی پشتیوانی تاران بۆ تێرۆریزم و ڕێگریکردن لە دەستڕاگەیشتنی بەچەکی ئەتۆمیە. کەناڵی CNN بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا ناسراو بە پێنتاگۆن بڵاوی کردەوە کە لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی ئێران لە نوێی ڕەشەمەوە 18 سەربازی ئەمریکی کوژراون و 757 سەربازیش بریندار بوون. پێنتاگۆن بە زیادکردنی 50 برینداری نوێ ئامارەکەی نوێ کردوەتەوە، بەڵام مردەکاری زیاتری لەسەر شوێنی ڕووداوەکان ئاشکرا نەکردووە. ئەم ئامارانە دوای ئاگادارکردنەوەی کۆنگرە لەلایەن دەوڵەتی ترامپەوە بڵاوکراونەتەوە. لەلایەکی دیکەوە دۆنالد ترامپ ڕایگەیاندووە کە ئەمریکا گەورەترین هەڵمەتی گوشاری ئابووری دژ بە تاران بۆ تۆڵەکردنەوەی گەمارۆکان و ڕاگرتنی سەرچاوە دارایەکانی کۆماری ئیسلامی دەستپێ کردووە. هەروەها راپۆرتەکان هشداری دەدەن لە ئەگەری فراوانبوونی ئاڵۆزیەکان بۆ ناوچەکانی دیکە لە کاتێکدا کە شەڕ بەردەوام بێت و ئاستەنگ لە بەردەم گەرووی هورمزدا دروست ببێت. بە پێی راپۆرتەکانی هەواڵدەری ئاکسیۆس، ئەرتشی ئەمریکا ڕێڕەوێکی ژێردەسەڵاتی خۆی لە باشووری گەرووی هورمز دروست کردووە کە ڕێگە بە گواستنەوەی ڕۆژانە نزیکەی 10 میلیۆن بەرمیل نەوت واتە نیوەی ئاستی پێش شەڕ بۆ بازاڕەکانی جیهان دەدات. ئۆپەراسیۆنەکە پارێزگاری لە هاتوچۆی کەشتیە پڕ و بەتاڵەکان دەکات. ئەم ئۆپەراسیۆنە لەلایەن گروپێکی تایبەت لە بنکەی فۆرت براگ بە هاوکاری وڵاتانی عەرەبی بەڕێوە دەچێت و فڕۆکە جەنگیەکان لە بەرامبەر هێرشی ئێراندا پارێزگاری لە کاروانەکان دەکەن. ئەم هێڵە دوای تێکشکاندنی ڕادارەکانی ئێران لەلایەن سنتکامەوە ڕەخسا. دۆنالد ترامپ ڕایگەیاند کە کۆنترۆڵی تەواوی گەرووی هورمزیان لە دەستدایە و ژمارەیەکی زۆر کەشتی تێپەڕیون. هەروەها جەختی کردەوە کە ئێران بەرانبەر بەڕابرد و زۆر لاواستر بووە. بە پێی راپۆرتی رویترز، بەهۆی نیشاندانی نیگەرانی وەبەرهێنەران لە بەرزبوونەوەی ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست، ڕۆژی چوارشەمە نرخی نەوتی خاو ڕووی لە هەڵکشان کرد و گەیشتە بەرزترین ئاستی خۆی لە نزیکەی چوار هەفتەی ڕابردوودا. ئەم بەرزبوونەوەی نرخە دوای بڕیاری ئەمارات بۆ ڕاگرتنی سەرجەم مامەڵە دارایی و ئابووریەکان لەگەڵ ئێران و هەروەها کەمبوونەوەی هاتوچۆی کەشتیەکان لە ڕێگەی گەرووی هورمز هاتە ئاراوە. لە کۆتایی مامەڵەکانی دوێنێدا نرخی بەرمیلێک نەوتی خاوی برێنت 6 سنت زیادی کرد و گەیشتە 91.62 دۆلار. هەروەها نرخی نەوتی خاوی وێست تێکزاسی ئەمریکاش 89 سنت بەرز بووەوە و بە 85.83 دۆلار
بو هر برميلك ماملي پيوكرا. هر دو پيوار نوتيكا لبرستيناستي خوياندا لدواي 24 جولاي كوتايان بماملكانيان هنا. دينيس كيسلر جيگري بالا راهناني ماملكان لبانكي دارائي بوك با رويترزي راگياند. نرخاكاني داهاتوي نوتيخاو هشتا لجير كاريگري آلوزيا جيوپوليتيكا كاني روشالاتيني وراستان. بتایبەت ئێستا کە ئیمارات ڕایگەیاندووە بەهۆی هێرشە موشەکیەکانی ئەم دواییەوە سەرجەم پەیوەندیە داراییەکانی لەگەڵ ئێراندا پچڕاندووە. شرۆڤەکارە ئەمنیەتیەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە تاران بۆ تێپەڕاندنی سزاکان و بەرپرسدانەوەی گوشارەکانی ئەمریکا پەیوەندیە دارایی و سەربازیەکانی لەگەڵ پێکەن و مۆسکۆ بەهێز دەکات و ڕووی لە بلۆکەکانی وەک بریکس و شانگهای کردووە. بهنام بن تالبلو لە دامەزراوەی بەرگری لە دیموکراسیەکان بە فاکس نیوزی ڕاگەیاند کە ئێران هەوڵ دەدات خۆی بخاتە نێو سیستەمە ئابوریەکانی رووسیە و چین تا لە بەرانبەر دۆلاردا پارێزراو بێت. هەروەها عەبدولناسر همەتی ئاماژە بە ئەندامەتی نزیکی ئێران لە بانکی گەشەپێدانی بریکسدا کردووە. تالبلو جەختی کردەوە کە ئێران هاوپەیمانی زلهێزە دژبەرەکانە و هاوکات سەرپەرشتیاری گروپە چەکدارەکانە بەمەش بۆتە خاڵی هاوبەشی هەردوو هەڕەشەکە بۆ سەر ئەمریکا. لەلایەکی دیکەوە سەرچاوەکان دەڵێن رووسیا لە ڕێگەی دەریای خەزەرەوە کە ڕستەی سەربازی و تەقەمەنی بۆ ئێران دەنێرێت. بە پێی راپۆرتی میدیانێخۆییەکانی ئێران، نیلوفەر شادمهری، راوشکاری کولتوری باڵوێزخانەی ڕێژیمی ئیسلامی لە پاریس، ڕۆژی چوارشەمە لەلایەن دەوڵەتی فەرەنسەوە لە وڵاتە دەرکرا. ژان نوێل بارو وەزیری دەرەوەی فەرەنسا پێشتر لە پەیامێکدا ڕایگەیاند بوو کە پاریس وەک وەڵامدانەوەیەك بەنیازە دوو دیپلۆماتی ڕێژیم ئێران دەربکات. ئەم بڕیارەی فەرەنسا دوای ئەوە هاتە ئاراوە کە وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ڕێگری لە گەڕانەوەی دوو کارمەندی باڵوێزخانەی فەرەنسا کرد بۆ تاران و وەک کەسی نەخوازراو ناوی بردن بەهۆی ئەوەی بە وتەی تاران پەیڕەوی پەیماننامەی ڤیێنیان نەکردووە. تا ئێستا فەرەنسا ناو پلەی دیپلۆماتکارەکەی دیکەی کۆماری ئیسلامی ئاشکرا نەکردووە کە بڕیارە دەربکرێت. ڕیک سکات سێناتۆری کۆماری خواز ڕایگەیاند دوای کۆتایی هاتنی ڕێککەوتنی کاتی و بێئاکامبوونی هەوڵە دیپلۆماسیەکان ڕەنگە دۆنالد ترامپ ناچار بێت شەڕی سەرانسەری دژ بە کۆماری ئیسلامی ئێران دەست پێبکاتەوە. بە پێی ڕۆژنامەی هێڵ سکات لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی نیوز نیستن ئاماژەی بەوە کرد کە ترامپ بە دوای شەڕدا ناڕوات و دەرفەتی داوەتە دیپلۆماسی بەڵام تاران پاشە کشەی کردووە. بۆیە لە ئەگەری هێرش بۆ سەرکەشتیەکانی ئەمریکا لە گەڕوی هورمز ترامپ ناچار دەبێت کردەوەی سەربازی بکات. ئەم سێناتۆرە وتی ڕەنگە وەزارەتی بەرگری ئەمریکا لە سی ڕۆژی داهاتوودا هەنگاوی سەربازی بۆ لەنێوبردنی توانای چەک دروستکردنی ئێران بنێت. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدان کە ترامپ بەردەوامی گەمارۆی دەریایی و ڕەتکردنەوەی دانوستانی لەگەڵ تاران ڕاگەیاندووە. ئەمڕۆ پێنجشەمە ناوەندی مافی مرۆڤ ئێران راپۆرتێکی لەسەر بڵاوبوونەوەی بەربڵاوی نەخۆشیەکی هاوشێوەی کۆرۆنا لە بەندیخانەی مەلایر بڵاوکردەوە. نیشانەکانی نەخۆشیەکە وەک هەڵامەت و لاوازی توندە، بەڵام بەرپرسانی بەندیخانەکە ڕێگەیان بە پشکنینی پزیشکی نەداوە و دەرمانیان بە بەندکراوان نەداوە. لەگەڵ ئەوەشدا تێکچوونی فێنکەرەوەکان، خواردنی ناتەندروست، بەرزبوونەوەی گەرما و قەرەباڵغی دۆخەکەیان قورستر کردووە. ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ هۆشداریان داوە کە بەهۆی ژینگەی داخراوەوە گیانی بەندکراوان بە تایبەت بە ساڵاچوان و ئەوانەی کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە لە مەترسی جددیدایە. شایانی باسە دۆخی تەندروستی لە زۆربەی بەندیخانەکانی دیکە ئێرانیش وەک قزڵ حەسار، بەندیخانەی گەورەی تاران و دەستگردی ئەسفەهان لە هەمان دۆخی کارەسات بەردەچێت. لە درێژەی ناڕەزایەتیەکان لە ئێران کرێکارانی چەند کۆمپانیایەك لە خوزستان کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان بەڕێوە برد. لە شرکەتی پۆڵای فەلاحیە شادگان دوای دەرکردنی نزیکەی 100 کرێکار بەبێ هۆکار کە 3 تا 15 ساڵ پێشینەی خزمەتیان هەیە، کرێکاران تا گەڕانەوەی هاوڕێکانیان و دەستکەوتنی مافەکانیان جەختیان لە بەردەوامی ناڕەزایەتیەکان کردەوە. هاوکات نزیکەی 1700 کرێکاری شارەوانی بەندەری ماهشەهر لە بەردەم فەرمانداری کۆبوونەوە. ئەوان داوای پێدانی دواکەوتی موچەی خاکەلێوە و بانەمار، جێژنانە، بیمە و زێدەکاریان کرد. کرێکاران ڕخنەیان لەوە گرت کە سەرەڕایبوونی زیاتر لە 40 کۆمپانیای پێتروشیمی و دەوڵەمەندی پارێزگاکە مافەکانیان پشتگوێ دەخرێت و داوای چارەسەری بەپەلەیان بۆ کێشەی بژێویان کرد. ڕۆژانە ناڕەزایەتی هاوشێوە لە سەرانسەری ئێراندا بەڕێوە دەچێت. هەر لەم پەیوەندیەدا ڕۆژی چوارشەمە 28 گەلاوێش کرێکارە دەرکراوەکانی پێتروشیمی سلمانی فارسی لە ماهشەهری پارێزگای خوزستان لە بەردەم نووسینگەی نوێنەرانی مەجلیس کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان بەڕێوە برد.
ام کریکارانا بشی نوژن کردنو راگرتن شش مانگا داوای دیاری کردنی چارنوسی پیشی و گرانو بسر کار پیشوکان یاندکن. سر رای رزامندی اداره کار برپرسانی پیش سازیکا کارکان داواتا پیمانکاری نوی. بلام کریکاران رتی دکنو لجر چاودری پیمانکار دا کار کنو داوای گرانو راستوخو با پستکانی پیشویاندکن. امرو داو به شکل شپولی نارضایتی بردوامکانی کریکاران ماموستایان و خاننشینان در سراسر ایران و کردستان دا که به های خراپی دو خیجیان پیندانی موچا حلاواردن و گندلی انجام دادرن. رژیم ایران لبری جه بجه کردینی داواکاری رواکانیان به بردوامی بسرکوت کردن ولامیان داداتاوا. لاد رژه گوشارکان لکردستان چندین چالاکوان و هاولاتی سزایان بسر دستا پین راویان دست بسر کراون. سهیل عربی چالاکی سیاسی پیشوی خلکی بیجار للاین دادگاه انقلابی تارانه و سزای 5 سال بند کران و 2 سال بیبش کردن لچالاکی لطورکومالایتیکانی بسر دستا پین را. هروها زهرا ربانی هاولاتی 18 سالانی خلکی بوجنورد سزای 15 مانگ بند کرانی بسر دستا پا. للایکی دیکا و هزکانی رژیم بشیوگی سر رویانا محمد وطمانی لمهاباد و عابد علیزاده چالاکی کلتوریان لتکاب دست بسر کردو و شوینی نادیاریان گوستونه توا. دستگاه امنیکانی رژیم لدومانگ رابردو دا گوشارکانیان بسر هاولاتیان و چالاکوانان بمبستی برگری کردن لنا رضایتی رواکان و دروس کردنی کشی ترس زیادر کردو. سر لبیانی امرو سزای لسیداردانی قائم حسینی ناسراو با آریان یک اکلا دست بسر کروانی دوسیه میدانی علی خانی اصفهان چه بجکره. با پی راپورتی حوالداری میزان سر به دزگای به نودادواری رژیم نوبرو به تومتی محاربه افساد فی الارزو بشتاری لنا رضایتی کانی هجده بفرانباری 1404 که بوهای کجرانی چوار هیزی سرکوتکری رژیم ام سزای بسر دست پین رابو. دزگای دادواری نوبروی با حوالاتی بیانی نوزد کردوه ببی اوی اماجه به نتوکی بکد. بلان پیشتر اموزاکی به نوی گل محمد محمدی که لهمان دوسیه دابو به حوالاتی افغانستانی ناسین رابو. شایانی باسه سزاکه دوی پسند کردنی لدیوانی بالای رژیم چه بجک راوه. پیشتریش چوار تومتباری دیکی همان دوسیه به نوکانی ابو الفضل سپاهی، امیر حسین سفری، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی لسه دارد رابون. دوائن هوال دراو رومان تازکه مصطفى شیخه نوسرو رومانوسی کردی روشالاتی کردستان چاپو بلاو کرایوا. رومانی دراو که للاین دزگای چاپو بلاو کردنوی مکریانی و چاپ کراوا یکی که لو برهمه تایبتانی جیهانی ادبیات که خوینر دبیت خوی ببیت بشک لو پرسیارو بیدنگیانی لا توی توی دقه که دا شردراو نتوا. ام رومانا گشتی که آلو زوفر رهنده بونه و گوششاراوکانی روحی مروب. کاراکترکانی ام رومانا سیبرو دنگدانوی کاملیک مرووی سرگردانن به دست قرسایی بیروریکان ترمایکانی رابردو پرسیار به ولامکانی جیان و دنالینن. دیالوگکانیان زورجار وگ او منولگ درونی وایا مروو لکاتی تنیایی دا لگل خودی خوی داده کد. یکیک لخاله به هیزکانی دراو زمانه که ایتی. مصطفى شیخه زمانه که پخشان شعری و دولمندی بکاره ناوه به تیکل کردنی شوزارکانو بکاره نانی تکنیکی لشاوی آگایی وای کردوه دقکه ببیت تابلویه که پیویستی به تیرامانی قول هبید. سروشتو تخمکانی لو رومانه دا تنیا پاشخان اکنین با رازند ناوه بلکو بشیکی زیندون لگیرانه وکا. شاینی باسا کوچی هوره تریشقه رومانه که دیکه مصطفى شیخه اندامی دسته نوسرانی روزنامه کردستانه که لسالی 92 دا چاپو بلاک رایه و. بینرانی خوشویست برمتی هاوکارانم، حوالکانی امرون پیشکش کردن، تا دیداری که در هر شاد بند.

ئەمکاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرۆک کۆماری ئەمریکا دەستپێکردنی قورسترین و وێرانکەرترین ئۆپەراسیۆنی ئابووری دژی ئێرانی ڕاگەیاند. ترامپ دەڵێ دەرفەتی تەواوی داوەتە تاران بۆ ڕێککەوتن بەڵام سوودی نەبووە. تاران بۆ تێپەڕاندنی سزاکان و بەرپەرچدانەوەی گوشارەکانی ئەمریکا پەیوەندیە دارایی و سەربازیەکانی لەگەڵ پێکەن و مۆسکۆ بەهێز دەکات. سەرچاوەکان دەڵێن رووسیە لە ڕێگە دەریای خەزەرەوە کە ڕستەی سەربازی و تەقەمەنی بۆ ئێران دەنێرێت. نەخۆشیەکی هاوشێوەی کۆرۆنا لە بەندیخانەی مەلایر بڵاوبۆتەوە. لەگەڵ ئەمەش بەرپرسانی بەندیخانەکە ڕێگەیان بە پشکنینی پزیشکی نەداوە. هەروەها یەکێکی دیکە لە دەستبەسەرکراوانی ناڕەزایەتیەکانی بەفرانبار لە سێ دارەدرا. دەستگای دادوەری ڕێژیم تۆمەتی محاربە ئیفساد فی الأرض و بەشداری لە ناڕەزایەتیەکانی وەپاڵدا بوو. درێژەی هەواڵەکان. دۆنالد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا دەستپێکردنی قورسترین و وێرانکەرترین ئۆپەراسیۆنی ئابووری و گۆشەگیرکردنی دژی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیاند. ترامپ لە تروس سۆشیاڵ ئاماژەی بەوە کرد کە دەرفەتی تەواوی داوەتە تاران بۆ ڕێککەوتن بەڵام سوودی لێ نەبینراوە. سەرۆک کۆماری ئەمریکا جەختی کردەوە کە توانای سەربازی و دراوی ئێران داڕماون و هۆشداری توندی دایە وڵاتان و کۆمپانیاکان تا دەستبەجێ هاوکاری ئابووریەکان قاچاخی نەوت و ئالوگۆڕی دراو لەگەڵ تاران ڕابگرن. ترامپ ئەم هەڵمەتەی بە ڕۆژی سەرکەوتنی ئابووری ناوبرد و داوای لە هاوپەیمانانی ئەمریکا کرد لە تێکشکاندنی مەترسیەکانی ئێران یارمەتی دەربن. ئامانجی سەرەکی ئەم سزایانە پەکخستنی پشتیوانی تاران بۆ تێرۆریزم و ڕێگریکردن لە دەستڕاگەیشتنی بەچەکی ئەتۆمیە. کەناڵی CNN بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا ناسراو بە پێنتاگۆن بڵاوی کردەوە کە لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی ئێران لە نوێی ڕەشەمەوە 18 سەربازی ئەمریکی کوژراون و 757 سەربازیش بریندار بوون. پێنتاگۆن بە زیادکردنی 50 برینداری نوێ ئامارەکەی نوێ کردوەتەوە، بەڵام مردەکاری زیاتری لەسەر شوێنی ڕووداوەکان ئاشکرا نەکردووە. ئەم ئامارانە دوای ئاگادارکردنەوەی کۆنگرە لەلایەن دەوڵەتی ترامپەوە بڵاوکراونەتەوە. لەلایەکی دیکەوە دۆنالد ترامپ ڕایگەیاندووە کە ئەمریکا گەورەترین هەڵمەتی گوشاری ئابووری دژ بە تاران بۆ تۆڵەکردنەوەی گەمارۆکان و ڕاگرتنی سەرچاوە داراییەکانی کۆماری ئیسلامی دەستپێ کردووە. هەروەها راپۆرتەکان هۆشداری دەدەن لە ئەگەری فراوانبوونی ئاڵۆزیەکان بۆ ناوچەکانی دیکە لە کاتێکدا کە شەڕ بەردەوام بێت و ئاستەنگ لە بەردەم گەرووی هورمزدا دروست ببێت. بە پێی راپۆرتەکانی هەواڵدەری ئاکسیۆس، ئەرتشی ئەمریکا ڕێڕەوێکی ژێردەسەڵاتی خۆی لە باشووری گەرووی هورمز دروست کردووە کە ڕێگە بە گواستنەوەی ڕۆژانە نزیکەی 10 میلیۆن بەرمیل نەوت واتە نیوەی ئاستی پێش شەڕ بۆ بازاڕەکانی جیهان دەدات. ئۆپەراسیۆنەکە پارێزگاری لە هاتوچۆی کەشتیە پڕ و بەتاڵەکان دەکات. ئەم ئۆپەراسیۆنە لەلایەن گروپێکی تایبەت لە بنکەی فۆرت براگ بە هاوکاری وڵاتانی عەرەبی بەڕێوە دەچێت و فڕۆکە جەنگیەکان لە بەرامبەر هێرشی ئێراندا پارێزگاری لە کاروانەکان دەکەن. ئەم هێڵە دوای تێکشکاندنی ڕادارەکانی ئێران لەلایەن سنتکامەوە ڕەخسا. دۆنالد ترامپ ڕایگەیاند کە کۆنترۆڵی تەواوی گەرووی هورمزیان لە دەستدایە و ژمارەیەکی زۆر کەشتی تێپەڕیون. هەروەها جەختی کردەوە کە ئێران بەرانبەر بەڕابرد و زۆر لاواستر بووە. بە پێی راپۆرتی رویترز، بەهۆی نیشاندانی نیگەرانی وەبەرهێنەران لە بەرزبوونەوەی ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست، ڕۆژی چوارشەمە نرخی نەوتی خاو ڕووی لە هەڵکشان کرد و گەیشتە بەرزترین ئاستی خۆی لە نزیکەی چوار هەفتەی ڕابردوودا. ئەم بەرزبوونەوەی نرخە دوای بڕیاری ئەمارات بۆ ڕاگرتنی سەرجەم مامەڵە دارایی و ئابووریەکان لەگەڵ ئێران و هەروەها کەمبوونەوەی هاتوچۆی کەشتیەکان لە ڕێگەی گەرووی هورمز هاتە ئاراوە. لە کۆتایی مامەڵەکانی دوێنێدا نرخی بەرمیلێک نەوتی خاوی برێنت 6 سنت زیادی کرد و گەیشتە 91.62 دۆلار. هەروەها نرخی نەوتی خاوی وێست تێکزاسی ئەمریکاش 89 سنت بەرز بووەوە و بە 85.83 دۆلار
با هر برمیلک معامله پیوکرا. هر دو پیورنوتیکا لبرسترین استی خویانده لدوی 24 جولای کتاین به معامله کنین هنه. دنیس کیسلر جگری بالای راهنانی معامله کن لبانکی دارایی بوک با رویترزی را گیند. نرخکانی دا هاتوی نوتیخاو هشتا لجر کاریگری آلوزیا جیوپولیتیکا کنی روشالاتی نو راستن. به تایبت استاک امارات رای گیندوا به های هرشمو شکیکانی ام دوایه و سرجم پیوندی دارایکانی لگل ایرانده پچراندوا. شرووکار امنیتیکان اماجه با دکن که تاران با تپراندنی سزاکانو برپرشدانوی گشارکانی امریکا پیوندی دارای و سربازیکانی لگل پکنو موسکو به هزدکاتو روی لبلوککانی وک بریکسو شانگهای کردوا. بهنام بن طالبلو لا دامزراوی برگری لدموکراسیکان با فاکس نیوزی را گیند که ایران هول ده داد خوی بخط نیو سیستم آبوریکانی روسیه و چین تا لبرانبر دولار ده پاریز رابط. هروها عبدالناصر همتی اماجه با اندامتی نزیکی ایران لبانکی گشپیدانی بریکس دا کردوا. طالبلو جختی کرده و که ایران هاپیمانی زلهزه دشبرکان و هاوکات سرپرشتیاری گروپ چکدارکان. بمشبوط خالی هاوبشی هر دو هرشک بسر امریکا. للایکی دیکاوا سرشاوکان دلن روسیا لرگه دریای خزره و کرسته سربازی و تخمنی با ایران دنیرد. با پی راپورتی میدیان خویکانی ایران نیلوفر شاد مهری روشکاری کلتوری بالوسخانه رژیم اسلامی لپاریس روژی چوارشمه للاین دولتی فرانسه و لولات درکره. جان نویل بارو وزیر دروی فرانسه پیشتر لپیامک دار رای گیند بو که پاریس وک ولام دانویگ به نیازه دو دیپلوماتی رژیم یران درب کد. امبریار فرانسه دوی اوها تاراوک وزارتی دروی کمار اسلامی ریگری لگرانوی دو کارمندی بالوسخانه فرانسه کرد بو تارانو و کسی نخواز راو ناوی بردن به های اوی با اوتی تاران پیروی پیمان نامه وینیان نکردوا. تا استا فرانسه ناو پلی دیپلومات کارکی دیکی کمار اسلامی اشکران نکردوا که بریارا در بکرد. ریک سکات سناتوری کماری خواز رای گیان دوی کتای هاتنی رکوتنی کاتی و به اکامبونی حول دیپلوماسی کن رنگ دونالد ترامپ ناچار به چری سرانسری دش با کمار اسلامی ران دست ببکاتوا. با پی روجنامه هیل سکات لا چاپکوتنک دا لگل کانالی نیوز نیستن اماجه باو کرد که ترامپ بدوی شرده نارواتو درفتی دعوت دیپلوماسی بلامتارن پاشک شکردوا. بایی اگری هیرش با سرکشتیکانی امریکا لگروی هرمز ترامپ ناچار دا بید کردوی سربازی بکد. ام سناتوره و تی رنگا وزارتی برگری امریکا لسی روجی دا هاتو دا هنگاوی سربازی با لنیوبردینی توانای چک دروس کردنی ایران بنت. ام لیدوانان لکات اگدان که ترامپ بردوامی گماروی دریایی و رد کردنوی دانستانی لگل تاران را گیندوا. امرو پینشما ناوندی مافیم رو ویران راپورتی که لسر بلابونوی بربلاوی نخوشی که هاوشوی کرونا لبندی خانه ملایر بلاو کردوا. نشانکانی نخوشی که وک حلامتو لوازی تونده. بلان برپرسانی بندی خانه که رگیان به پشکنینی پزشکی نداو و درمانیان به بندکراوان نداو. لگل اوشتا تکچونی فینک کروکان خواردنی نتندروست برزبونوی گرما و قربالغی دوخکان قرستر کردوا. رکراوکانی مافی مروف هشداریان داو که به هوی جنگ داخراوو یعنی بندکراوان به تایبت بسالاچوانو اوانی که نخوشی درشخاینیان هیا لمترسی جدی دایا. شاینی باسا دوخی تندرستی لزوربه بندی خانکانی دیکه ایرانیش و قزل حسار بندی خانه گوری تارانو دستگردی اصفهان لهمان دوخی کارسات برده چید. لدرجه نارضایتی کن لیران کریکارانی چند کمپانیایی که لخوزستان کبونوی نارضایتیان بره و برد. لشرکتی پولای فلاحی شادگان دوی درکردین نزیکی صد کریکار ببی هوکار که 3 تا 15 سال پیشینه خزمتیان هیا کریکاران تا گرانوی هاورکانیان و دستکوتنی مافکانیان جختیان لبردوامی نارضایتی کن کردوا. هاوکات نزیکی 1700 کریکاری شاروانی بندری محشر لبردم فرمانداری کبونوا. اوان داوای پیدانی دواکوتوی موچه خاکلی و بانمار، ججنانه بیمو زیدکاریان کرد. کریکاران رخنان لوا گرد که سر رایبونی زیادتر لچل کمپانیای پتروشیمی و دولمندی پارزگا که مافکانیان پشتگوی دخریتو داوای چارسری بپلیان با کشه بجیویان کرد. روژانه نارضایتی هاوشیوه لسرانسری ایرانده برای وده چد. هلم پیوندیه دا روژی چوارشمه 28 گلاویش کریکار درکراوکانی پتروشیمی سلمانی فارسی لمحشهری پارزگه خوزستان
لبردم نوسینگی نوێنەرانی مەجلیس کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان بەڕێوە برد. ئەم کرێکارانە بەشی نۆژەنگکردنەوە و ڕاگرتن شەش مانگە داوای دیاریکردنی چارەنووسی پیشەیی و گەڕانەوە بۆ سەر کارە پێشووەکانیان دەکەن. سەرەڕای ڕەزامەندی ئیدارەی کار بەرپرسانی پیشەسازیەکە کارەکەیان داوەتە پەیمانکاری نوێ، بەڵام کرێکاران ڕەتی دەکەنەوە لەژێر چاودێری پەیمانکاردا کار بکەن و داوای گەڕانەوەی ڕاستۆخۆ بۆ پۆستەکانی پێشوویان دەکەن. ئەم ڕووداوە بەشێکە لە شەپۆلی ناڕەزایەتی بەردەوامەکانی کرێکاران، مامۆستایان و خانەنشینان لە سەراسەری ئێران و کوردستاندا کە بەهۆی خراپی دۆخی ژیان، پێنەدانی موچە، هەڵاواردن و گەندەڵی ئەنجام دەدرێن. ڕەژیم ئێران لە بری جێبەجێکردنی داواکاری ڕەواکانیان بە بەردەوامی بەسەرکوتکردن وەڵامیان دەداتەوە. لە درێژەی گوشارەکان لە کوردستان چەندین چالاکوان و هاوڵاتی سزایان بەسەردا سەپێنراویان دەست بەسەرکراون. سوهیل عەرەبی، چالاکی سیاسی پێشووی خەڵکی بیجار، لەلایەن دادگای انقلابی تارانەوە سزای 5 ساڵ بەندکران و 2 ساڵ بێبەشکردن لە چالاکی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی بەسەردا سەپێنرا. هەروەها زەهرا ڕەبانی، هاوڵاتی 18 ساڵانی خەڵکی بوجنورد، سزای 15 مانگ بەندکرانی بەسەردا سەپا. لەلایەکی دیکەوە هێزەکانی ڕێژیم بە شێوەیەکی سەرەڕۆیانە محەممەد وەتمانی لە مەهاباد و عابد عەلیزادە چالاکی کولتوریان لە تیکاب دەست بەسەر کردووە و بۆ شوێنی نادیاریان گواستووەتەوە. دەستگا ئەمنیەکانی ڕێژیم لە دوومانگی ڕابردوودا گوشارەکانیان بۆ سەر هاوڵاتیان و چالاکوانان بە مەبەستی بەرگریکردن لە ناڕەزایەتی ڕەواکان و دروستکردنی کەشی ترس زیاتر کردووە. سەر لە بەیانی ئەمڕۆ، سزای لە سێدارەدانی قائم حوسێنی، ناسراو بە ئارین، یەکێک لە دەستبەسەرکراوانی دۆسیەی مەیدانی عەلیخانی ئیسفەهان جێبەجێکرا. بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری میزان، سەر بە دەستگای بەناودادوەری ڕێژیم ناوبراو بە تۆمەتی موحاربە، ئیفساد فی الأرز، بەشداری لە ناڕەزایەتیەکانی 18 بەفرانباری 1404 کە بووە هۆی کوژرانی چوار هێزی سەرکوتکەری ڕێژیم، ئەم سزایی بەسەردا سەپێنرابوو. دەستگای دادوەری ناوبراوی بە هاوڵاتی بیانی ناوزەت کردووە بەبێ ئەوەی ئاماژە بە نەتەوەکەی بکات، بەڵام پێشتر ئامۆزاکەی بە ناوی گوڵ محەممەد محەممەدی کە لە هەمان دۆسیەدا بوو بە هاوڵاتی ئەفغانستانی ناسێنرابوو. شایانی باسە سزاکە دوای پەسەندکردنی لە دیوانی باڵای ڕێژیم جێبەجێکراوە. پێشتریش چوار تۆمەتباری دیکەی هەمان دۆسیە بە ناوەکانی ئەبوالفەزل سپاهی، ئەمیر حوسێن سەفەری، عرفان ئیسفەندیاری و گوڵ محەممەد محەممەدی لە سێدارەدرابوون. دوایین هەواڵ، دەراو ڕۆمانە تازەکەی مستەفا شێخا، نووسەر و ڕۆمانوسی کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چاپ و بڵاوکرایەوە. ڕۆمانی دەراو کە لەلایەن دەستگای چاپ و بڵاوکردنەوەی موکریانیەوە چاپکراوە یەکێکە لەو بەرهەمە تایبەتانەی جیهانی ئەدەبیات کە خوێنەر دەبێت خۆی ببێتە بەشێک لەو پرسیار و بێدەنگیانەی لە توێتوێی دەقەکەدا شاردراونەتەوە. ئەم ڕۆمانە گەشتێکی ئاڵۆ زوو فرەڕەهەندە بۆ نێو گۆشە شاراوەکانی ڕۆحی مرۆڤ. کاراکتەرەکانی ئەم ڕۆمانە سێبەر و دەنگدانەوەی کۆمەڵێک مرۆڤی سەرگەردانن بە دەست قورسایی بیرەوەریەکان، تارمایەکانی ڕابردوو و پرسیارە بێوەڵامەکانی ژیانەوە دەناڵێنن. دیالۆگەکانیان زۆرجار وەک ئەو مۆنۆلۆگە دەرونیە وایە مرۆڤ لە کاتی تەنیاییدا لەگەڵ خودی خۆیدا دەیکات، یەکێک لە خاڵە بەهێزەکانی دراو زمانەکەیەتی. مستەفا شێخا زمانێکی پەخشانە شعری و دەوڵەمەندی بەکارهێناوە بە تێکەڵکردنی شێوەزارەکان و بەکارهێنانی تەکنیکی لێشاوی ئاگایی. وای کردووە دەقەکە ببێتە تابلۆیەک کە پێویستی بە تێڕامانی قوڵ هەبێت. سروشت و توخمەکانی لەو ڕۆمانەدا تەنیا پاشخانێک نین بۆ ڕازاندنەوە، بەڵکو بەشێکی زیندوون لە گێڕانەوەکە. شایانی باسە کۆچی هەورە تریشخە، ڕۆمانێکی دیکەی مستەفا شێخە، ئەندامی دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەی کوردستانە کە لە ساڵی 92 چاپ و بڵاوکرایەوە. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. تا دیدارێکی تر، هەر شاد بن.